Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.

Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goroždan. Više od 6.000 učesnika jutros je iz Nezuka krenulo na ovogodišnji marš mira prema memorialnom centru Potočari. Učesnici iz Bosne i Hercegovine i brojnih drugih zemalja u naredna tri dana prepješačit će oko 100 kilometara trasom kojom su u julu 1995. godine prolazili Srebreničani pokušavajući doći do slobodne teritorije. Organizatori navode da je trasa u potpunosti pripremljena, a tokom cijelog marša

Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.